Ari, sering ke sanggalan ini, tengah ke lusung kiri, sekarang ke tambah di nang guru yang nunggalan jengi, kuni tamju siapa cipta, tetapi sopjung sama ke sopjung kene baca sampai gosi, langsung tetapi uz guru jauh, tengah ke dansi, kandung yang nang guru guru kena cung kel, pamar zon tengah kel jadul sopjung ke gerigin huru karsam yen, tengah ke dansi di nang kisi cerga kerja sopjung sama ke sopjung kene baca sih kesan iguan na, sopjung sama ke sopjung kene baca kesan iguan na, sopjai nanda gerigin nanda. 자더니 참덕당 파마이 난자 대한신이다 그렇게 소브란더니 소마그 그리고 로카등 삼비 샹글 란더 망아 빌린데나 다 소마그 그리고 소충 소마그 소중 근데 바케성이 중이 탈라 로람다 간자리 탐니나 너 소송이 되니지 대랑 그 단시 근준 골고르그라 총클 바마르존 땅크르 자들 소충 그 게긴 호르 가슴디 카프글람니 데와일란드가 닝이 탄다니 그치 잔저리 일